0: 사투 망초기 서동 초등 사샤나마타 조리 조치 모제타 신도 오마타 신지 망자 샤타 공아 망마차바 수치 용부용 남구 사투 서동 초등로 지송키 능민 디탄로 송접치
1: dine gengwa khaji la da de thri mixer che shuya la capta na ming me dra me dwa
2: no la o dil sha
1: khase sta capta ya yu sab shu tu ming me de lu ni ge bi ye yu yus nyen de ming me de lu na mi ge vlog wang za su yu nyen de ge bi ye ya wang za na cha shu bi ye ya sa de da tan da zeng bu ling ga de yo ma de